Həm sürətlə böyüyən enerji bazarı, həm də Avropaya birbaşa çıxışı olan güclü bir körpü rolunu oynadığını vurğulayıb. Bayraktar mövcud infrastrukturun potensialının tam şəkildə yararlanmağın vacibliyinə də diqqət çəkib. O bildirib ki, paket Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən hazırda gündəlik 600 min baril neft nəql olunsa da, xəttin ümumi ötürücülük qabiliyyəti 1 milyon barildir. Gələcəkdə Mərkəzi Asiya və Türk dünyasındakı digər mənbələrdən gələn neftin də bu xəttlə nəql olunması mümkündür və təbii qaz üçün də buna bənzər yeni addımlar atıla bilər. Yaxın gələcəkdə elektrik sahəsində böyük layihələrin həyata keçiriləcəyini açıqlayan Bayraktar bildirib ki, hazırda əsas diqqət 3 mühüm layihəyə yönəlib: Naxçıvandan Türkiyə elektrik xəttinin çəkilməsi, Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan və Bolqarıstanı birləşdirən yaşıl enerji dəhlizi, həmçinin Qara dənizin dibi ilə birbaşa Avropaya uzanacaq elektrik ötürmə xətti. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-ın Cənubi Kipr Yunan Administrasiyasına qarşı silah embargosunu daha bir il, yəni 2027-ci il sentyabrın 30-nədək uzatması ilə bağlı bəyanat yayıb. Nazirlik Şimali Kipr Türk Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin bu qərara dair mövqeyini tam dəstəklədiyini bildirib. Bəyanatda vurğulanıb ki, Kipr Yunan tərəfinin adanın digər bərabər hüquqlu sahibi olan türk xalqına təzyiqlərini artırdığı və intensiv şəkildə silahlandığı bir vaxtda regional sabitliyə xələl gətirən addımlardan çəkinmək lazımdır. Adada iki tərəf arasında etimad mühitini daha da zədələyəcək addımlardan çəkinməli olduğumuzu bir daha vurğulayırıq. Türkiyə hər zaman Kipr'dəki türk xalqının hüquq və maraqlarını qoruyacaq, onların təhlükəsizliyini təmin edəcək və Şimali Kipr Türk Respublikasının beynəlxalq müstəvidə layiq olduğu yeri tutması istiqamətində səylərini qətiyyətlə davam etdirəcək deyə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda vurğulanıb. BRICS-ə üzv dövlətlərin liderləri münaqişənin qarşısının alınması və onların sülh yolu ilə həll istiqamətində daha qətiyyətli addımlar atmağa çağırıblar. Samitdə fələstinlilərin Qəzzadan zorla köçürülməsinə qəti şəkildə etiraz edilib. Hindistanın paytaxtı Yeni Dehlidə keçirilən samitin ilk günündə yekdilliklə qəbul edilən Yeni Dehli bəyannaməsində bu məqamlara xüsusi diqqət yetirilib. Bəyannamədə 2025-ci ilin oktyabr ayında əldə edilən atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, Qəzzada hələ də davam edən zorakılıqdan dərin narahatlıq ifadə olunub. Liderlər fələstinlilərin Qəzzadan zorla köçürülməsinə yönələn bütün addımlara dərhal son qoyulmasını tələb ediblər. Sənəddə Fələstin xalqının hüquqlarını məhdudlaşdıran və işğalı uzadan addımlardan narahatlıq ifadə olunub. Bəyannamədə vurğulanıb ki, İsrail-Fələstin münaqişəsinin ədalətli həlli yalnız sülh yolu ilə mümkündür. BRICS-ə üzv dövlətlərin liderləri həmçinin dünyada nüvə münaqişələri riskinin artması ilə bağlı narahatlıqlarını dilə gətirərək silahlara nəzarət və silahların yayılmaması istiqamətində çağırışlar ediblər. Sənəddə dinç məqsədlər üçün istifadə olunan mülki infrastruktura və nüvə obyektlərinə qarşı qəsdən törədilən hücumların ciddi narahatlıq doğurduğu vurğulanıb. Bildirilib ki, silahlı münaqişələr də daxil olmaqla istənilən şəraitdə insanları və ətraf mühiti qorumaq üçün nüvə təhlükəsizliyi standartlarına hər zaman qeyd şərtsiz əməl olunmalıdır. Oman, İran və Körfəz ölkələri arasında Hörmüz boğazının gələcəyi ilə bağlı planlaşdırılan görüşü təxirə salıb. Salah şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulan danışıqların əsas məqsədi qlobal neft və təbii qaz təchizatı üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən bu dəhlizdə gəmi daşınmasının təhlükəsizliyini müzakirə etmək idi. İranın Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə təxirə salma qərarı regiondakı bəzi ölkələrin tələbi ilə rəsmi Tehran və Maskatın birgə razılığı əsasında qəbul olunub. Görüşün təxirə salınmasına baxmayaraq, Omanın Xarici İşlər Naziri Bədir Əl-Busaidi Maskatın tərəflər arasında dialoqun təşviqinə sadiq qaldığını bəyan edib. İsrailin müdafiə naziri İsrail Kats ölkə qüvvələrinin Livanın cənubundakı Əli Əl-Tahar bölgəsinə yaxınlaşan hər kəsi məhv edəcəyini bildirib. O, bu ərazinin İsrailin nəzarət etməyi hədəflədiyi strateji nöqtə olduğunu vurğulayıb. Kats sözü gedən bölgənin İsrailin elan etdiyi

ülkesizlik zonasının terkik bir hissesi olduğunu qeyd edib. Kats bəyan edib ki, Hizbullah bütün Livan ərazisində silahsızlanana qədər İsrail qüvvələri həmin bölgədən geri çəkilməyəcək. İsrail 10 illiklərdir nəzarətində saxladığı ərazilər və son hərbi əməliyyatlar zamanı ələ keçirilən digər məntəqələrdə daxil olmaqla Livan cənubundakı mövqelərini saxlamağa davam edir. Bu sərt xəbərdarlıq martın 2-sindən etibarən İsrailin hücumları nəticəsində təxminən 4400 nəfərin həlak olmasından sonra səsləndirilib. Şimali Koreya bu həftə sonu uzun mənzilli artilleriya, taktiki raketlər və hücum dronlarının istifadə olunduğu geniş miqyaslı təlimə başladığını açıqlayıb. KCNA xəbər agentliyinin məlumatına görə təlimdə 5 artilleriya və raket bölməsi iştirak edib. Hərbi təlim Cənubi Koreyanın Vonsan bölgəsindən Şərq dənizinə doğru müxtəlif ballistik raketlərin atıldığını açıqlamasından qısa müddət sonra həyata keçirilib. ABŞ Prezidenti Donald Trump sentyabrın 24-də Ağ Evdə Çin lideri Xi Jinpinglə keçirəcəyi görüşdə demək olar ki, hər şeyi müzakirə etməyi planlaşdırdığını bildirib. Danışıqlar zamanı ticarət, Boeing təyyarələrinin satışı, Ukrayna və Qəzzadakı müharibələr eləcə də süni intellekt məsələlərinin gündəmdə olacağı gözlənilir. Çin istehsalı olan avtomobillərə tətbiq etdiyi rüsumları müdafiə edən Donald Trump bu tədbirlərin Amerika avtomobil istehsalçılarını qoruduğunu vurğulayıb. O, həmçinin ABŞ və Çinin bir-birinə qarşı kəşfiyyat fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu da etiraf edib. Müdafiə sektoruna toxunan ABŞ lideri silah istehsalının artırıldığını diqqət çəkib. Biz əvvəllər istehsal etdiyimizdən daha çox patriot sistemləri istehsal edirik deyə Donald Trump vurğulayıb. Kanadaya avtomobil tarifləri ilə bağlı xəbərdarlıq edən Trump süni intellekt sahəsindəki rəqabətin vacibliyini vurğulayıb. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Şimali Kipr Türk ədəbiyyatının nəşr olunmuş ilk teatr əsəri ilə səhnədə ilk dəfə əks-səda doğuran o tarixi dramla görüşürük. Bu səyahət bizi 1909-cu ilə Lefkoşadakı Mirati Zaman mətbəəsinə və Şimali Kipr Türk Cümhuriyyət ədəbiyyatının güclü qələmi Qaytəzadə Mehmet Nazim aparar. Müəllif bizi verdiyi ilk nümunə olan səfa və ya nəticəyi ibtila, yəni səfa və ya tutqunluğun acı sonu piyesi ilə tanış edir. Beləliklə, Kipr Türk Teatr Külliyyatının əsası sayılan bu ilk əsərin sətir aralarında gəzməyə, tarixin pərdə arxasını arlamağa gəlin birlikdə başlayaq. ...1857-ci ildə Lefkoşada dünyaya gələn Qaytəzadə Mehmet Nazim təhsilini doğulub böyüdüyü və şəhərin rüşdiyəsində, yəni orta məktəbində tamamlayır. Hələ 20 yaşında ikən ədəbiyyata həvəs göstərir və ilk şeirlərini yazmağa başlayır. 1884-cü ildə dövlət qulluğu vəzifəsi ilə Saqqız adasına gedən Nazim, ardından Adana, İstanbul, İzmir və Bursa'da dövlət qulluğu vəzifəsini davam etdirir. Bir müddət sonra isə öz istəyi ilə vəzifəsindən ayrılaraq Şimali Kiprə qayıdır. Adaya döndükdən sonra yerli mətbuatda fəal şəkildə işləyir. 1892-ci ildə Yeni Zaman, 1893-cü ildə Kıbrıs, daha sonra Birlik və 1909-cu ildə Mirati Zaman qəzetlərində şeirləri və ədəbi məqalələr dərc olunur. Şəxsi həyatında Zöhrə xanımla ailə quran Qaytəzadə Nazimin bu nikahdan Qalib adında bir oğlu və Xədicə adında bir qızı dünyaya gəlir. 1910-cu ildə İstanbula gedərkən dövrün qabaqcıl ədəbiyyatçıları Rəcəizadə Məhmud Əkrəm və Əli Əkrəm Bolaylı ilə görüşür. İstanbulun incəsənət və ədəbiyyat mühitində tez-tez vaxt keçirməsi onun ədəbi kimliyini və yazıçılığını əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdirir. Kipr Türk ədəbiyyatına şeir, teatr və roman janrlarında qiymətli əsərlər bəxş edən yazıçı Yadigari Muhabbet, Leyley Visal adlı romanları və Adəmi İhtiyat kimi hekayəsi ilə dövrün ədəbi xəzinəsinə böyük töhfələr verir. Teatr sayəsində isə 1909-cu ildə Işıq Üzü görən Səfa və Nəticəyi İbtila piyesi ilə Şimali Kipr Türk səhnə ədəbiyyatının ilk çap olunmuş nümunəsinə imza atır. Bəs bu ilk nümunə olan əsərin dünyasında nələr yaşanır? Pərdə hansı hadisələrlə açılır? Gəlin hamılıqla əsərin hekayəsinə qulaq asaq. Hekayədə Mahmud Əfəndi 17 yaşına çatan oğlu Səfanı bir paşanın qızı ilə evləndirmək istəyir. Lakin Səfa bu evliliyə razı deyil. Mahmud Əfəndi vəziyyəti həyat yoldaşı Nəsimə xanımla danışarkən, oğlunun evin kənizi Vicdan xanıma aşıq olduğunu öyrənir. Mahmud Əfəndi gözdən uzaq olan, könüldən də uzaq olar deyərək, Vicdan xanımı evdən uzaqlaşdırmaq istəyir. Səfa isə atasına qətiyyətlə qarşı çıxır. Paşanın pisliklərini danışaraq, belə bir adamın kürəkən olmaqdan utanacağını bildirir. Vicdan xanım bu məsələ haqqında xəbər tutanda isə çox kədərlənir. Səfa isə Vicdan xanıma ondan heç vaxt ayrılmayacağına və paşanın qızı ilə evlənməyəcəyinə dair söz verir. Bu arada Səfa gizli bir toplantıya da qatılır. Dostu Saqib bəyin evindəki görüşə xəfiyyələr səbəbindən geciksə də qatılmağı bacarır. Gecə geç saatlara qədər yeyib içirlər, mahnılar oxuyurlar. Lakin evdən ayrıldıqları vaxt hürriyyət tərəfdarı olduqları əsas gətirilərək Səfa və dostları həbs olunurlar. Səfanın zindana düşməsi ilə vicdan qəmindən yatağa düşür və xəstəliyi gündən günə şiddətlənir. Mahmud Əfəndi 5 ay boyunca oğlunu xilas etmək üçün döymədiyi qapı qalmır. Vicdan xanımı müayinə edən həkim Mahmud Əfəndiyə bir şey yoxdur desə də, daxilən qızın tükəndiyini anlayır. Nəhayət, məşruiyyət elan edilir və məhbuslar azadlığa buraxılır. Səfa ağır xəstə vəziyyətdə evə qayıdır. Buna baxmayaraq, vətənin qurtuluşunu və millətin səadətini gördüyü üçün xoşbəxtdir. O dərhal vicdan xanımın yanına qaçar.
İki sevgili qucaqlaşıb bir-birinə sarılaraq birlikdə ölməyin sükunətinə qovuşurlar. Göründüyü kimi, Qaytazadə Mehmet Nazim əsərində tənzimat ədəbiyyatında da tez-tez işlənən ictimai münaqişəyə toxunur. Bu münaqişə müxtəlif ictimai təbəqələrdən olan gənclərin evliliklərinin ailə böyükləri tərəfindən maneə törədilməsi və bu vəziyyətin yaratdığı ağır fəsadlardır. Piyesdəki əsas gərginlik status qayğısı ilə oğlunu məcburi şəkildə paşa qızı ilə evləndirmək istəyən atanın nüfuzu ilə evin kənizi Vicdan xanımın sadiq qalan gənc Səfanın iradəsi arasında yaşanır. Ailənin bu təbəqələşmiş baxışı və təzyiqçi müdaxiləsi gənclərin hisslərini saymayaraq onları mənəvi və cismani bir tükənişə sürüklüyür. Nəticədə məcburi evlilik təzyiqi və ayrılıq ağrısı iki aşiqi də pərişan edir. Hekayə cəmiyyət tərəfindən göstərilən təzyiqlərin əvəzini canları ilə ödəyən gənclərin qaçılmaz ölüm faciəsi ilə sona çatır. Bir sahədə ilk addımı atmaq, ilk cığırı aşmaq hər zaman çətindir. Lakin açılan o ilk yol həmişə əbədi olaraq qalır və gələcəyə də ışıq tutur. Bugün Şimali Kipr Türk Teatr tarixinə nəşr olunmuş ilk əsər kimi qəbul edilən Səfa və Nəticəyi İbtida piyesini və onun daşıdığı dərin mənanı birlikdə incələdik. Ortaq mədəni yaddaşımızın belə qiymətli bir hissəsini təşkil edən bu zəngin əsər, Türk dünyası teatr görüşlərində və festivallarında Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətini təmsillən mütləq səhnədə yenidən canlanmalıdır. Əgər siz də bu tarixi əsərə maraq göstərdinizsə, bu əsərin səhifələrini vərəqləməyə və səhnədə yenidən izləməyə heç şübhəsiz dəyər. Yeni pərdələrdə, yeni ilk addımlarda və teatrın birləşdirici işığında yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

İncəsənət həyatınızda nə qədər yer tutur? Təbii ki, bu suala dəqiq cavab vermək mümkün deyil. Rəssamlıq, heykəltaraşlıq, poeziya, musiqi, balet, teatr, kino, bunların hamısının həyatımızda öz yeri var. Ya az, ya çox. Amma bu bir həqiqətdir ki, sənət insan üçün həmişə var olub. Bəşər övladının 40 min il əvvəl mağara divarlarına çəkdikləri şəkillər buna ən böyük sübutdur. O qədər nəfis işlənib ki,

sənət tarixçilərini belə hələ də heyrətləndirir o rəsimlər. Göbəkli təpədə heyvan relifləri olan nəhəng bloklar, sarı, qırmızı və qara rənglərdən ibarət rəsimlərlə bəzədilmiş çatal höyük evləri, incə işçiliyi ilə diqqət çəkən, Anadolunun hər bölgəsində rast gəlinən qab-qacaq və aksesuarlar, hamısı da bugün belə insanı təəccübləndirən sənət əsərləridir. Alman filosofu Hegelin dediyi kimi, rəssamlar bəşəriyyətin ilk müəllimləridir. Anadolu coğrafiyasında qədim sənətkarların əl işləri nümunəsi çoxdur. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun ilkləri başlığı altında bugün sizə Anadoluda ilk dəfə monumental memarlıqda iri daşlardan istifadə edən, İlk dəfə heykəltaraşlıq emalatxanası quran hetlərdən və onların Türkiyənin Qaziantep rayonunun İslahiyyə qəsəbəsindəki Yesəmək daş karxanası və heykəl atölyesindən danışacaq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Anadolu'nun 5000 illik qədim mədəniyyəti və dünya tarixinin ən mühüm sivilizasiyasından biridir Hetlər. Hetlər Avropanın və Yaxın Şərqin mifologiyasına, dilinə, dininə, siyasətinə və ticarətinə böyük təsir göstərib. Hüquq və dövlət quruluşu kimi bir çox mövzularda öncül olublar. Hetlər ilklərin sivilizasiyasıdır. İlk yazılı müqavilə Kadeş Sülh Razılaşması adlanır ki, Hetlərlə Misir arasında bağlanıb. Anadoluda ilk dəfə atları əhliləşdirənlər, arabanı icad edənlər də onlardır. Hetlər Anadolu coğrafiyasında ilk dəfə olaraq mütəşəkkil dövlət quruluşu və güclü mərkəzi hakimiyyət qurmuşlar. Parlament monarxiyası onlardan başlayıb. Hetlər mədənlər yaratmış, xüsusilə yüksək keyfiyyətli dəmir məmulatları istehsal etmişlər ki, bu silah texnologiyasında bir irəliləyişə səbəb olub. Hetlər həm də sənətdə yeni zəmin yaradıblar. Anadoluda ilk dəfə monumental memarlıqda iri daşlardan istifadə edən və ilk dəfə heykəltaraşlıq emalatxanası quran mədəniyyət də Hetlərə aiddir. Yesemək daş karxanası və heykəl atölyesi Qazi Antep rayonunun İslahiyyə qəsəbəsində yerləşir. Bu, qədim şərqdə indiyə qədər üzə çıxarılmış ən böyük heykəltaraşlıq emalatxanasıdır. Bu səbəbdən də nadir arxeoloji qazıntı sayılır. Zeyukma antik şəhəri kimi Yesemək də üstün universal dəyərə malik olduğu üçün UNESCO-nun müvəqqəti dünya mirası siyahısındadır.

Şərq üslubu adı ilə tanınan, zamanla qərbə doğru yayılan, Yunan incəsənətinə təsir edən, bənzərsiz heykəltaraşlıq məktəbidir Yesemək. Burada 500-dən çox daş heykəl var. Yerdən çıxmış kimi görünən heykəllər çox təsir edicidir. Yesəməkdəki qapı şirləri, sfinkslər və qanadlı aslanların eskizləri bugün Açıq Səma Müzeyində gələnləri qarşılayır. Dağ tanrı, döyüş səhnəsi relyefləri, Amanos dağlarını təmsil edən memarlıq örnəkləri min illiklərdən sonra elə öz təbii halında nümayiş etdirilir. Bunlar bizə zamanın uçduğunu, nəsillər və mədəniyyətlər dəyişsə də sənətin əbədiliyini bir daha göstərir. Güman edilirdi ki, Yesəməkdəki heykəllər əvvəlcə ətraf yaşayış məntəqələrinə göndərilmək üçün istehsal edilib. Araşdırmalar dərinləşdikcə məlum olub ki, bu emalatxanadakı heykəllər eyni yerdə tikintisinə başlanan şəhər üçün düzəldilib. Yesəməkdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində heykəllərin qaralamalarının 3 mərhələdən keçdiyi öyrənilib. Birinci mərhələ heykəlləndiriləcək qaya bloklarının

hazırlaması olub. Qaya səthləri daha sonra balyoz və ya çəkiclə oyulub. Böyük qayaları asanlıqla parçalamaq mümkün olmadığı üçün hetlər maraqlı üsullar inkişaf etdirib. Onlar heykəl olması nəzərdə tutulan qayada deşiklər açaraq içərisinə taxta parçaları qoyublar. Onu su ilə nəmləndirərək ağacın şişməsini gözləyiblər. Şişmiş ağac genişlənərək qayada çatlar əmələ gətirdiyi üçün istədikləri parça qayadan asanlıqla ayrılıb. Bu parçalara forma vermək isə artıq heykəltaraşlara buraxılırdı. Yesəmək daş karxanası və heykəltaraşlıq emalatxanasında daş blokların necə kəsildiyi, heykəltaraşlıq eskizlərinin necə hazırlanaraq tamamlandığı haqqında əvəzsiz məlumatlar var. Yesəmək antik dövrün heykəltaraşlıq sənətinin inkişafını anlamağa imkan verən, dünyada bənzəri olmayan bir yerdir.

Hitlerin sənətlə iç-içə olduğunun göstəricisidir Yesemek. Bu qədər heykəl üçün çoxlu da heykəltaraş olmalıdır bir məmləkətdə. Bu isə Hitlerin sənətə verdiyi qiymət deməkdir. Yesemek çox saylı heykəlləri ilə insanı əsrarəngiz və təsirli bir aləmə aparır. Antik dövrlərə şahidlik edən o heykəllərin gözlərinə baxınca, onların səssizliyini duyunca adam qədim zamanların maraqlı sənət hekayələrini eşidir sanki. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolu'nun ilkləri başlığı altında bugün sizə Anadolu'da ilk dəfə monumental memarlıqda iri daşlardan istifadə edən və ilk dəfə heykəltaraşlıq emalatxanası quran Hitlərdən və onların Türkiyənin Qazi Antep rayonunun İslahiyyə qəsəbəsindəki Yesemek Daş Kərxanası və Heykəl Atölyesindən danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı. Mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 15-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Ersin Aydəmirdən gəlir. Əziz dinləyicilər, yayımımızı Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikaları, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bildirib ki, Türkiye, Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistan ötən ay imzaladıqları Məkkə birgə müdafiə sazişi ilə İslam dünyasına güclü mesaj göndəriblər. Sazişin imzalanmasından sonra artıq müsbət inkişafların müşahidə olunduğunu qeyd edən dövlət başçısı Türkiyənin

İslam dünyasının üzləşdiyi çətinliklərin öhdəsindən gəlməsinə dəstək olmaq üçün səylərini davam etdirdiyini vurğulayıb. İsrailin Kalkalist qəzetində dərc olunan məqalədə Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Türkiyənin Vaşinqtonda və

aviasiya əlaqələrinin demək olar ki, tamamilə dayandığı vurgulanır. Həmçinin Türkiyə Ticarət Nazirliyinin məlumatlarına istinadən, İsraillə ticarətin 2024-cü ilin may ayından etibarən dayandırıldığı diqqətə çatdırılıb. Yazıda Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın bölgədəki mövqeyini daha da gücləndirdiyi qeyd olunur, bildirilib ki, iki ölkə arasındakı gərginlik artıq təkcə Qəzza ilə məhdudlaşmır, həm də Suriyaya yayılıb. Məqalədə Suriya ilə bağlı məqamlara toxunularaq bildirilib ki, 2024-cü ilin dekabrında Əsəd rejiminin devrilməsindən sonra Türkiyə Dəməşqin əsas dəstəkçilərindən birinə çevrilib, qeyd olunub ki, rəsmi Ankara Suriya rəhbərliyinə təhlükəsizlik məsələlərindən yardım edir, iqtisadi əlaqələri gücləndirməyə çalışır və qarşıdakı 2 ildə ikitərəfli ticarət dövriyyəsini 5 milyard dollara çatdırmağı hədəfləyir. Məqalədə Türkiyənin diplomatik uğurlarına da diqqət çəkilərək, rəsmi Ankaranın ABŞ prezidenti Donald Trumpın təşəbbüsü ilə Qəzza Sülh Komitəsinin təsisçilərindən biri olduğu, həmçinin Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanı ilə Məkkə birgə müdafiə sazişi imzaladığı xatırladılıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan bugün Azərbaycana rəsmi səfər edəcək. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Hakan Fidan səfər çərçivəsində Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov, həmçinin Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla bir araya gələcək. Hakan Fidanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilməsi də gözlənilir. Danışıqlar zamanı Türkiyə-Azərbaycan strateji münasibətlərində əldə olunan ilərləyişlərdən məmnunluq ifadə ediləcək, dövlət başçılarının qarşıya qoyduğu 15 milyard dollarlıq ticarət dövriyyəsi hədəfinə çatmaq üçün səylərin gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanacaq. Tərəflər enerji və nəqliyyat sahələrindəki ortaq gündəm və layihələri, eləcə də müdafiə sənayesi, təhlükəsizlik və hərbi sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcəklər. Görüşlərdə Türk Dövlətləri Təşkilatı başda olmaqla çoxtərəfli platformalarda əməkdaşlıq, həmçinin Türkiyənin ev sahibliyi edəcəyi Ümumdünya Ticarət Təşkilatının 13-cü samiti və COP31 ilə bağlı məsələlər nəzərdən keçiriləcək. Hakan Fidan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olması üçün tarixi fürsət yarandığını qeyd edərək, Türkiyənin mehriban qonşuluq münasibətlərini dəstəklədiyini və müsbət ilərləyişləri alqışladığını bildirəcək. O, həmçinin rəsmi Ankaranın Qarabağda infrastrukturun bərpası, enerji və ticarət xətlərinin açılması istiqamətindəki səylərə dəstəyini bir daha ifadə edəcək. Səfər zamanı cari, regional və beynəlxalq proseslər ətrafında fikir mübadiləsi də aparılacaq. Pentagonun yayımladığı hesabata görə İrana qarşı həyata keçirilən əməliyyat ABŞ-ın sursat ehtiyatlarını ciddi şəkildə tükədib və təchizatda maneələr yaradıb. Fevralın sonundan iyun ayına qədər davam edən əməliyyatlar ümumilikdə 33 milyard dollara başa gəlib. Bu vəsaitin 22 milyard dollarından çoxu yalnız sursata xərclənib. Hərbi əməliyyatlar zamanı ABŞ ordusu texniki itkilərlə də üzləşib. Belə ki, 4 F-15 qırıcısı məhv edilib, 1 F-35 və 7 yanacaq doldurma təyyarəsi zədələnib. Həmçinin 30-a yaxın dron vurulub. Pentagon orduda raketlərin və hava hücumundan müdafiə sistemlərinin çatışmazlığı barədə xəbərdarlıq edib. Prezident Donald Trump isə yaranan narahatlıqlara cavab olaraq bildirib ki, Amerika fabrikləri əvvəlcədən daha çox və qabaqcıl silahlar istehsal edir. Hüsilərin Səudiyyə Ərəbistanına raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində 13 nəfər yaralanıb. Hücumlar zamanı Xamiş, Müşahid, Əbha və Taif şəhərlərinin hədəf alındığı bildirilib. Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələrinin məlumatına görə raketlərin qalıqları 7 evə, həmçinin 2 nəqliyyat vasitəsinə ziyan vurub. Koalisiyanın sözçüsü Turki Əl-Maliki hüsiləri qəsdən mülki şəxsləri və infrastrukturu hədəf almaqda ittiham edib. Bu hücum hüsilərin Səudiyyə Ərəbistanına məxsus təyyarələrin Yəməndə 54 hava hücumu həyata keçirdiyini iddia etməsindən sonra baş verib. İranın dəstəklədiyi qrup hücumlara adekvat cavab veriləcəyini bəyan edib. Fələstinin Şərqi Qüdsdəki valiliyi İsrail qruplarının Əl-Əqsa məscidi ətrafında dini status-kvonu dəyişdirməyə çalışdıqları barədə xəbərdarlıq edib. Rəsmilərin məlumatına görə, Yəhudi, millətçi və dini təşkilatlardan ibarət

Sözde məbəd qrupları Bab-ə-Rəhmə qəbristanlığında dəfələrlə dua edərək ərazini Yəhudi ibadət məkanı kimi qələmə verməyə çalışırlar. Bu qruplar indi müsəlman məzarlarının yaxınlığında həftəlik görüşlər keçirməyə çalışırlar. Valilik bəyan edib ki, Ələqsa məscidinin bütün ərazisi yalnız müsəlmanların ibadət yeri olaraq qalmalıdır. Qurum xəbərdarlıq edib ki, bu cür icazəsiz ayinlər adiləşdirilsə, zamanla məscidin ətrafında daimi hala çevrilə bilər. Antropik şirkətinin baş direktoru Dario Amodi süni intellekt texnologiyalarının təhlükəsizlik tədbirlərindən daha sürətli inkişaf etdiyini bildirərək texnologiya şirkətlərini ehtiyatlı olmağa çağırıb. Son süni intellekt agentləri ilə bağlı baş verən təhlükəsizlik insidentlərini güclü qoruma mexanizmlərinə ehtiyacın sübutu kimi qiymətləndirən Amodi, müstəqil qiymətləndirmələrin aparılmasını, ümumi təhlükəsizlik standartlarının yaradılmasını və beynəlxalq müqavilələrin imzalanmasını təklif edib. Microsoft şirkəti Humanist süni intellekt modelini təqdim edərək insanların süni intellektdən daha vacib olduğunu vurğulayıb və nəzarətin hər zaman insan əlində qalmasının vacibliyini qeyd edib. ABŞ Prezidenti Donald Trump isə bu cür xəbərdarlıqları saxtakarlıq adlandırıb. Trump daha əvvəl Çinlə süni intellekt yarışına toxunaraq Pekinin qarşısındakı yeganə təhlükəsizlik maneəsinin Prezident Xi Jinping olduğunu bildirmişdi. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hörmətli dinləyicilər, Türk tarixinə nəzər saldıqda əsrlərin dərinliyindən bizə çatan yalnız müharibələrin, zəfərlərin və hökmdarların hekayələri deyil. O böyük tarixin sakit görünən, lakin dərin izlər qoyan başqa qəhrəmanları da var. Bəzisi bir çadırın içində dövlətin gələcəyini müzakirə etmiş, bəzisi atın üzərində ordulara yol göstərmiş, bəzisi bir şəhərin abadlaşdırılmasına öncülük etmiş, bəzisi isə qələmi, sözü və cəsarəti ilə öz dövrünün sərhədlərini aşmışdır. Onlar tarixdən kənarda olan şəxslər deyil, Türk dünyasının yaddaşında kök salmış güclü qadınlardır. Türk mədəniyyətində qadın yalnız evin içində oturan, kişinin kölgəsində yaşayan bir fiqur olmayıb. Qədim Türk cəmiyyətlərində qadın həyatın və dövlət quruluşunun mühüm ünsürlərindən biri hesab edilirdi. Xatun, xaqanın yalnız həyat yoldaşı deyil, dövlət işlərində söz sahibi olan, elçiləri qəbul edən, mərasimlərdə iştirak edən və ehtiyac duyulduqda siyasi qərarların mərkəzində yer alan bir şəxsiyyət idi. Orxon abidələrində Xaqanla bərabər xatunun da adının çəkilməsi Türk dövlət anlayışında qadının yerini göstərən ən güclü göstəricilərindən biridir. Çünki türklərdə dövlət yalnız bir nəfərin çiyinlərində ucalmazdı. Ailə, cəmiyyət və dövlət arasında qurulan bağın içində qadın da var idi. Bozqırın sərt küləklərində böyüyən türk qadını həyatın çətinliklərinə yad deyildi. Ata minər, yeri gələndə ox atar, köç zamanı ailəsinin yükünü daşıyar, uşaqlarını tərbiyə edər, obasının qayda qanunu qoyardı. Lakin onun gücü yalnız gündəlik həyatın içində deyildi. Tarix boyu türk qadınları ehtiyac olduqda siyasətin, müharibənin və diplomat yanında mərkəzində yer alıblar. Bu səbəbdən türk tarixini yalnız kişi hökmdarların adları ilə oxumaq o tarixin yarısını əskik qoymaq deməkdir. Bu uzun hekayənin ən qədim və ən güclü adlarından biri adı əsrlərin ötəsindən əks-səda verən

0: Tomris Hatun'du. Massagetlerin hükümdarı kimi təsvir edilən Tomris, Əhəməni hükümdarı 2. Kirə qarşı verdiyi mübarizə ilə tarixin ən unudulmaz qadın hükümdarlarından birinə çevrilmişdir. Onun hekayəsində yalnız bir müharibənin deyil, azadlığını qurmaq istəyən bir icmanın müqavimətinin izləri var. Tomris Hatun Bozqırın üzərində ucalan qadın iradəsinin rəmzlərindən biridir. Onun adı ötən minlərlə ilə baxmayaraq hələ də cəsarətlə yanaşı çəkilir. Səlcuqlu dünyasında Altun Can Xatun Toğrul bəyin həyat yoldaşı olmaqdan savayı siyasi hadisələrdə fəal rol oynayan güclü bir dövlət qadını idi. Terkən Xatun isə Məlik Şah dövründə dövlət siyasətində böyük nüfuza malik idi. Bu qadınların hekayələri Türk-İslam dövlətlərində qadının ehtiyac olduqda siyasətin mərkəzində yer ala bildiyini göstərir. Anadolu Səlcuqlu dövründə Mahpəri Xatun tikdirdiyi əsərlərlə mədəniyyət və memarlıq tariximizdə iz qoydu. Kayseri'deki Xıvand Xatun kompleksi onun əsrlər sonrasına çatan mirasıdır. Gövhər Nəsibə adı isə insan həyatına həsr olunmuş Gövhər Nəsibə Darüşşifası, yəni şifaxanası ilə yaşadılıb. Beləliklə, Türk qadınının mirasının yalnız saraylarda deyil, şəhərlərin daşlarında və insanlara uzanan xeyr-xalqlıqda da yaşadığını göstərdi. Türkistanın əsər saldıqda Gövhər Şad bəyim siyasi gücü ilə yanaşı, memarlıq və mədəniyyət sahəsindəki fəaliyyətləri ilə seçilir. Qırğız bozqırlarında isə Qurmancan Datqa xalqının gələcəyini qoruyan güclü bir qadın lider kimi tarixə düşüb. Dağların sərtliyi ilə bir ananın mərhəmətini eyni ürəkdə daşıyan Qurmancan Datqa xalqının yaddaşında yaşamaqda davam edir. Türk dastanlarında da qadın hekayədən kənarda deyil. Banu Çiçək və Burla Xatun cəsarətləri, zəkaları və mübarizələri ilə bunun ən gözəl nümunələridir. Onlar yeri gəldikdə ata minər, döyüşər, qərar verər və ailələrini qoruyardılar. Yaxın tarixdə isə Nənə Xatun və Qara Fatma qarşımıza çıxır. Biri Ərzurumda vətən müdafiəsinin rəmzinə çevrilərkən, digəri milli mübarizədə silahını götürüb cəbhədə vuruşan bir qadındır. Lakin qadınların tarixdə qoyduğu iz yalnız müharibə və siyasətlə ölçülə bilməz. Türk dünyasının mədəniyyəti, incə sənəti və ədəbiyyatı da qadınların səsləri ilə zənginləşmişdir. Şeirləri, mahnıları, əl əməyi və şifahi ənənələri ilə qadınlar mədəni yaddaşı nəsildən nəsil ötürmüşlər. Türk dünyasının qadınlarına nəzər saldıqda hökmdarlar, analar, döyüşçülər, sənətkarlar və uzanlar görürük. Hər birinin ortaq cəhəti öz dövrlərinin cızdığı sərhədlərdən kənarda da tanınmalarıdır. Türk dünyasında qadın tarixin kənarında gözləyən bir kölgə deyil, tarixin yürüşünə müşayiət edən güclü bir səsdir. Və biz bugün o səsi yenidən eşidirik. Köklərdən ucalan, əsrləri aşan, bozqırın küləyinə qatılıb, bugünə çatan bir səs. Qadınların səsi. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəs Əli proqramının yeni buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Türk sufiliyinin Üsküdardakı nişanəsi Əziz Mahmud Hüdayi mövzusu üzərində danışacağıq. Mövzu haqqında beynəlxalq münasibətlərə özəl ekspert Cəmil Tuac İpeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Tarix boyu Xorasan və Türküstan torpaqları türklərin qəbul etdiyi İslam dininin sufilik əqidəsinin doğma məkanı olmuşdu. Elə bu səbəbdəndir ki, xalq arasında hər bir övliya Xorasandan gəlmişdi deyimi məşhurlaşmış, bu sufilərin mənəvi nüfuzu təsdiqinə tapmışdı. Bu müqəddəs kərvanın Anadolu torpaqlarındakı böyük təmsilcilərindən biri də Yunus Əmre idi. 13-cü əsrdə o, saf türkçəsi ilə könüllərə səslənərək Anadolu irfanını formalaşdırdı.

Əhməd Yəsəvinin başlatdığı təsəvvüf yolu Yunus Əmre ilə Anadoluya yayıldı. 16-cı əsrdə isə Hüdayinin dili və qəlbi ilə yenidən dirçəldi. Hüdayi elm təhsilini tamamlayaraq, qadı, yəni hakim vəzifəsinə fəaliyyət göstərən bir alim ikən, qəlbi mənəvi axtarışlarla dolu idi. Anadolu mərkəzi bölgələrində Ankara'ya bağlı Şərəfli Koçhisarda dünyaya gələn, Eskişehirin Sivrihisar bölgəsində yetişən Hüdayi, dövrünün böyük sufilərindən olan Üftadə həzrətlərinə tələb olmaq üçün bütün məqam və mülkünü tərk etdi. Şeyxinin göstərişi ilə nəfsini tərbiyə etmək məqsədi ilə bazarda ağır işlərdə məmnuniyyətlə çalışdı. Beləcə təkəbbürünü ayaqlar altına alaraq həqiqi kamilliyə yetişdi. Mənəvi təlimini tamamladıqdan sonra şeyxindən səlahiyyət alan Hüdayi İstanbula gəldi və Üsküdarda öz təkkəsini qurdu. Onun rəhbərliyi ilə formalaşan Cəlvətiyyə təriqəti adını xalq içində görünür olmaq anlayışından alırdı. Bu yol insanın cəmiyyətdən uzaq düşmədən nəfsini tərbiyə etməsi əsas götürürdü. Bu anlayış qədim sufilərə dayansa da, Cəlvətiyyə tam mənası ilə Hüdayi ilə təşkilatlandı və sistemləşdi. Buna görə də onu Cəlvətiyyənin piri saymaq doğru olar. Qısa müddətdə bu təriqət Anadolu və Balkanlarda yayıldı. Hüdayinin irşad irfanı 10 minlərlə insanı əhatə etdi. Hüdayi ərəb və fars dillərini yaxşı bilsə də, xalqla ünsiyyətdə sadə türkçəni və şeiri vasitə seçdi. Yunus Əmre kimi yazdığı ilahilər və şeirlərlə geniş kütlələrə xitab etdi. Onun səmimiyyətlə yazdığı ilahilər xalqdan padşaha qədər geniş əhatədə qarşılıq tapdı. Bəziləri musiqiyə işlənərək təkkələrdə və meydanlarda dildən dilə yayıldı. Bu gün də Hüdayinin bəstələnmiş ilahiləri məscid və təkkə musiqisinin xəzinəsi içində ifa edilməkdədir. O təkcə xalqın mənəvi mürşidi deyil, dövrün dövlət adamlarının da hörmətini qazanmış bir şəxs idi. Türk dövlət ənənəsində hökmdarların yanında həmişə bir arif şəxs yer almışdı. Bilge Kağan və Kültiginin yanında Tonyu Kok, Osman Qazinin yanında Şeyx Ədəbali, Fatihin yanında Axşəmsəddin olduğu kimi, Sultan I. Əhməd də Hüdayidən faydalanmışdı. Hüdayi ömrü boyu 8 Osmanlı Sultanının dövrünü görmüş, xüsusən 3. Murad və 1. Əhmədə məktublar yazaraq məsləhətlər vermişdi. Hətta Sultan Gənc Osman da ona hörmət göstərmiş, 4. Muradın taxta çıxışı mərasimində Hüdayi şəxsən iştirak etmişdi. Onun Üsküdardakı dərgahı təkcə bir təkkə deyil, həm də elm və irfan mərkəzi idi. Buradan çoxlu alim, mütəfəkkir, musiquşunas yetişmişdi. O dərgah həm də kasıbların, əhalinin, əskərlərin, elm adamlarının, qısacası cəmiyyətin bütün təbəqələrinin pənah gətirdiyi güvənli liman olmuşdu. Bugün dünyada kimlik axtarışlarının artdığı bir zamanda Türk sufi ənənəsinin bəşəriyyətə aid mesajları yenidən kəşf olunur. Əziz Məhmud Hüdayi Vəqfi onun dərgahındakı aşxana ənənəsini davam etdirərək kasıblara yemək paylamaqda, Hüdayinin türbəsi isə hər gün yüzlərlə ziyarətçi qəbul etməkdədir. Hüdayinin məşhur duası bugün də dillərdədir. Qiyamətə qədər yolumuzda olanlar, bizi sevənlər və türbəmizi ziyarət edənlər dənizdə boğulmasın, ömürlərində yoxsulluq görməsin, imanlarını qurtarmadan ölməsin. Bu dua xalqımızın daim birliyi içində xilas tapmasına yönəlik mənəvi bir diləkdir. Əziz Mahmud Hüdayinin mirası milli mənəvi bir xəzinədir. Onu anlamaq, Əhməd Yəsəvidən Yunusa, Yunusdan Hüdayiyə uzanan mənəvi yolu gələcəyə daşımaq deməkdir. Bu elm irfan sayəsində insanlar ulularını tanıdıqca, qardaşlıq əlaqələrini daha da möhkəmlədəcək, türklüyün və İslamın birləşdirici səsi daha da güc eşiləcəkdir. Könüllərin sultanı Əziz Mahmud Hüdayi əsrlər əvvəlindən bugün də bizə səslənərək, birlik, dirlik və məhəbbət halımızı yeniləyir. Onun yolunda gedənlər inşallah həm dünyada, həm də axirətdə sükut tapacaqlar. Bu müqəddəs mirasa sahib çıxmaq milli və mənəvi birliyimiz üçün bir vəzifədir. Nə xoş o yolda addımlayanlara.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 15-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Ersin Aydəmirdən gəlir. Əziz dinləyicilər, yayımızı Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlıq canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.